0: Ampun loro asmara.
1: Napa, Mbak?
0: Loro asmara iki. Nggih, ini.
1: Bawane kadung tresna, Mbak.
0: Oh, kadung tresna niki.
1: Nggih. Kan nonton kalih, Mbak.
0: Wonten kalih nggih.
1: Nggih. Kula mendhet sing gampang mawon riyin.
0: Sing gampang.
1: Nggih. Sing wau nembe kula belajar.
0: Oh, nembe belajar wah jan. Pakare memang nggih. Nggih, niki.
1: Nembe kula wajah sing HP kan.
0: Requestnya sinten mau Bu Wiwi nggih.
1: Bu Wiwi.
0: Nggih.
1: Wonten sambutan.
0: Heeh.
1: Salam-salam nggih, Mbah.
0: Semangga.
1: Salame wonten Mbah Sukir, wonten Lempake nggih. Monggo Mbah derek gabungan Mbah Sukir.
0: Mbah Sukir sugeng dalu monggo.
1: Nggih, derek gabungan.
0: Derek gabung Prompat RR Samarinda iki.
1: Mas Mamat nggih. Sugeng
0: Mas
1: dalu.
0: Mamat, nggih wonten Pak Soleman Tela-tela.
1: Oh, nggih Pak Soleman Tela-tela, wonten Bunda Eka, ayo Bunda Eka.
0: Pak Bambang, wonten Palaran.
1: Pak Bambang, wonten Palaran, guys. Sugeng dalu mawon. Wonten mereka, wonten Pak Nasir lah.
0: Wonten Budi.
1: Pak Nasir.
0: Wonten Palaran.
1: Nggih, wonten Palaran ugi.
0: Kata sangat wonten Mas Edi Permata.
1: Nggih, wonten Mas Edi Permata, nggih. Sugeng dalu, Bu.
0: Sugeng dalu.
1: Wonten Bunda Nana, wonten Mangkurawang, nggih. Sugeng dalu. Wonten Bunda Elsa, wonten Tenggarong,
0: nggih. Eka wonten Sempajak, nggih.
1: Bunda Eka ini ke wonten Suryanata, Mbak.
0: Wonten Suryanata.
1: Nggih, mboten nate teng Sempajak.
0: Nggih, nggih. Sinten malih?
1: Nggih, wonten sak ngertose kula niku teng Suryanata.
0: Suryanata. Nggih, wonten Bu Bilqis.
1: Wonten Ibu Bilqis, wonten Bukit Pinang, nggih, sedeng dalu. Terus wonten Pak Suyat, Mas Andi.
0: Wonten Sidomulyo niki Setyo Tuhu, Bu Erna.
1: Mas Andi nggih, Mbak Yupaine.
0: Ugi wonten Bu Erna sekolahan.
1: Bu Erna nggih, sedeng dalu. Terus wonten mriki wonten Pak Sugeng Seperpat nggih, sugeng dalu.
0: Seperpat, Pak Gondo, Pak Jari.
1: Pak Gondo nggih sugeng dalu. Wonten Pak Kirno sugeng dalu.
0: Niki pemberitahuan niki, Bu. Ampun supe mangke nggih tanggal 7 bulan 11.
1: Bulan 11 nggih anu, Mbah.
0: Nggih wonten Bu Giantini.
1: Bu Giantini.
0: Giantini saking Grobogan. Nah, pakar tayupe niki.
1: Ampun.
0: Kali Intan Pertiwi nggih. Dalam rangka dalam rangka milad wong Bloro. Paguyuban
1: Bloro. Bulan 10, Mbak. Sekarang
0: bulan 11 tanggal 7.
1: Dah cepet, Mbak.
0: Wonten wonten halaman halaman Taman Budaya Jalan Kemakmuran.
1: Tengah halamane nggih, Mbak, mboten teng jero kan? Nggih,
0: mboten. Bebas untuk umum.
1: Enak nek teng jero ngoten enak. Bebas, luas kan?
0: Diringi campur sari Mustika Rahayu.
1: Oh, berarti campur sari ini Sedumulyo nggih?
0: Nggih, saking Sedumulyo
1: nggih. Alhamdulillah.
0: Campur sari Tayub Mustika Rahayu.
1: Oh, nggih nggih. Niku mangke Ibu Sumi nderek.
0: Niki saking Balikpapan Mbak Febri, ugi saking perwakilan Tenggarong niku Mbak Penny.
1: Anu sing wonten niki Gunung Kapur Mbak Penny.
0: Mbak Penny saking Tenggarong, saking L3 nggih. Berarti
1: Tenggarong. Niki sing wonten Mbak Penny wonten niki? Lempake mriki.
0: Mboten Andini niku.
1: Oh, Andini.
0: Nggih. Niki sekawan mawon perwakilan saking Balikpapan wonten setunggal niku. Sinden Kondang saking Balikpapan wonten Mbak Febri. Sugi saking Tenggarong Mbak Penny. Nggih.
1: Nggih. Nggih, salam sedaya mawon, Mbah. Kadosan Mbah Sukir kadose ajeng nderek gabungan.
0: Nggih, monggo Mbah Sukir.
1: Salam sedaya mawon. Kula pamit, Mbah. Mas Pendi.
2: Lah, sampun terputus iki, Mbah.
0: Sampun langsung terputus. Nggih, wonten Bu Yuli,
2: saking Jaman Huri
0: kalih nggih. Sampun nderek gabung ngregangaken adicara ing dalu menika nggih, adicara pesona antar komunitas Jawa nggih Mas Pendi.
2: Nggih, Mbah Sabar.
0: Nggih, tembangipun wau wonten Kadung Tresno. Nggih, request saking Bu Wiwi nggih.
2: Nggih,
0: saderengipun kanca kantor kagem Pandemen Perempat wonten pun niki mawon ingkang nembe kemawon gabung kalih Perempat RRI Samarinda nggih kula teraken suking dalu kemawon nggih monggo tembangipun Mas Pendi langsung mawon nggih langgam napa niki ingkang dipun siapaken nggih
2: niki enten matur suwun
0: matur suwun
2: saking Maulana Ardiansyah.
0: Oh nggih mboten matur suwun ugi kunjuk katur kagem sedaya pandemen perempat wonten pundi kemawon nggih sesarangan dipun midhangetaken nggih sesarangan kalih swanten perempat Radio Budaya Nusantara semonggo